sau khi tôi bị sao mà thấy cái thấy con ác kia bị bắt rồi thì mình đi thôi, bắt đầu bắt đầu làm việc rồi sau này có sao? Ý cái chuyện này là sau